0: Dame un grr.
1: ¿Un qué?
0: Un grr.
1: ¿Un qué?
0: Dame un tuk ta ta tuk ta tuk tuk.
1: Okay.
0: Tuk ta ta tuk tuk tuk ta ta tuk ta tuk ta tuk ta tuk.
1: Okay.